اقبال افضل اور ساتھیوں کی آوازوں میں ابھی آپ نے یہ صوفی کلام سنا، اور آئیے ارچنا کارکرم کے آخر میں سنتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں پنڈت رام چندر باگورا کی یہ رچنا۔

0: چندن داس کی آواز میں ابھی آپ نے بشیر بدر صاحب کی لکھی یہ غزل سنی۔ اس کے ساتھ ہی کارکرم گلدستہ اب یہیں سمپن ہوتا ہے۔
1: جب ہر سیکنڈ ضروری ہو ہم ہیں تیار۔ بنسل ہاسپٹل ساگر میں 24/7 کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ، اتیادھونک آئی سی یو، ایڈوانس وینٹیلیٹر اور لائف سپورٹ ایمرجنسی ریسپانس ٹیم۔ ہر سانس کی سرکشا ہمارے ساتھ۔ سمپرک کریں 07582472000۔
0: یہ آکاشوانی کا ساگر کیندر ہے، ایف ایم بینڈ 102.6 میگا ہرٹز پر۔ صبح کے 10:30 ہونے والے ہیں، لیجیے اب سنیے فرمائشی فلمی نغموں کا کارکرم آپ کی پسند۔ کارکرم آپ کی پسند میں سبھی شروتاؤں کا سواگت ہے۔ آئیے اس کارکرم میں سنتے ہیں پہلی فرمائش۔ واٹس ایپ پر یہ فرمائشیں پراپت ہوئی ہے۔ گرام پنچایت کالیگاؤں زعفرآباد مراٹھواڑہ مہاراشٹر سے شری سدھاکر راجے جاداو، پرشانت راجے جاداو، سنچت ویال، پرتھمیش دیشمکھ، سروت دیشمکھ، پرنالی دیشمکھ، سانوی دیشمکھ۔ اسی گیت کو پسند کیا ہے سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، ریتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انل شرما، جیویر سنگھ، امن دیپ۔ کالکا سے سننا چاہا ہے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج نے۔ ساہو نگر یوتمال سے فرمائش کی ہے راہل منور، سرلا منور، وشال منور، چیتن منور، روشنی منور، بیبی پریانشی۔ آپ سبھی سننا چاہتے ہیں اوشا منگیشکر کی آواز میں مجروح سلطان پوری کا لکھا گیت، سنگیت راجیش روشن کا، فلم کا نام ہے انکار۔

ابھی آپ نے جانی بابو قوال اور ساتھیوں کی آواز میں یہ قوالی سنی, اور شروتاؤں کارکرم سنگیت سریتا میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں بشیر بدر کی لکھی ہوئی کچھ غیر فلمی غزلیں. تو آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے ہری ہرن کی آواز میں بشیر بدر کا یہ کلام.